0: you.
1: We've everything for you and your horse at Zoa's Ark in Neath. Like worming advice from qualified animal health staff, a wealth of experience in nutrition, and hat and body protector fitting. Find us at Bridge Street Neath and zoasark.co.uk.
2: Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hun, yn byw yng Nghastell Nedd Portalbot, a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma i helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un i un gyfrinachol ac am ddim. Dim pwysau, dim effaith ar eich buddaliadau, dim ond pobl go iawn i'ch helpu chi symud ymlaen. Chwiliwch am NPT Trailblazer heddiw a chymrwch y cam cyntaf hwnnw.